0: Tradicionalna, jedina i najveselija fešta od Puži čeka vas i ove godine u subotu 15. kolovoza u Galežani.
1: Il 15 agosto tutte le strade portano a Galesano per la tradizionale festa delle ciocche.
0: Bogati cjelodnevni program počinje već u 8 sati ujutro s bicikljadom. Cjelodnevni programom i nastavlja se do kasno u noć s bogatom ponudom palente s puževima i nezaboravnim nastupom Bell Boysa i grupe Superstar Show.
1: Vi aspettiamo a Galesano con la polenta con le ciocche ed un ricco programma di intrattenimento. Non mancate!

zapivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom po tvojoj koži kroz rolete.

0: Tradicionalna, jedina i najveselija fešta od Puži čeka vas i ove godine u subotu 15. kolovoza u Galižani.
1: Il 15 agosto tutte le strade portano a Gallesano per la tradizionale festa delle ciocche.
0: Bogati cjelodnevni program počinje već u 8 sati ujutro s bicikljadom. Cjelodnevni programom i nastavlja se do kasnu noć s bogatom ponudom palente s puževima i nezaboravnim nastupom Del Buisa i grupe Superstar Show.
1: Vi aspettiamo a Gallesano con la polenta con le ciocche ed un ricco programma di intrattenimento. Non mancate!

0: Tradicionalna, jedina i najveselija fešta od Puži čeka vas i ove godine u subotu 15. kolovoza u Galižani.
1: Il 15 agosto tutte le strade portano a Gallesano per la tradizionale festa delle ciocche.
0: Bogati cjelodnevni program počinje već u 8 sati ujutro s bicikljadom. Cjelodnevni programom i nastavlja se do kasno u noć s bogatom ponudom palente s puževima i nezaboravnim nastupom Bell Boysa i grupe Superstar Show.
1: Vi aspettiamo a Gallesano con la polenta con le ciocche ed un ricco programma di intrattenimento. Non mancate!